0: FM 98 Yevmek.
1: Йозеф Гайден, «Ксан варіаціонер» Дашнамурі Гамар, «Ля мажор», катаруме Джон Маккейба –

0: Kérdezzem meg hírnek.
1: Claude Debussy, прилюдний, яскравий театр, катарує Петер Франкл, Дашнамур.